Радіо Рідних Дорог і діджей Рома Громов представляють три самих ярких хіта групи А-Студіо в одному міксі.